asiwa mbango sabango kobisiko makwemba la vo drama amolo mavode mote monye asiwa ni kwa kina vunu na beti bito kwa suna meda so kwe a ingala tine ti kwa ti mo lengeta ti koli ita chala ya chala ko ya chala adjudon chef ti gendarmerie nationale pakara mon témoignage Bertin Alengalona Iriti Salanga le walani kwa na lengalango balota anoni okoti nze solo no ti on la na ti bongi matanga ni singona kwa na kale kanegi na vendredi so bona lango kuti nze ti juin sola ila si wana uno na asiwa ya duzungo tena ala gausi ala koka pako na yati reunion wara lekrengo bumingo tereta lekre singona kwa ti se wasula so ko tuta negi na jeudi tango ki lasu ke ya negi lasu na ko ti be komite na ngonga uta na ndamo ko ti be komite na ndo tulo solo wa kwa ni so a uno na si wa ya duzungo tena la kusaka koka pa na yati bumingo reunion so miti tena ni la tene ba kwa nanda ki gane na nati ko jona goni na bageti gendarmerie nationale mais matanga ko tuta ne kan pe kunya wasi fadi ki bona na ta siwan fada ki ona nengane kwa na pekoni na mbaiki ala gogi ta so kwa ma ko kwa to kwa so simo pekoni na to kwa ni ay ki chala to kwa lu na magadi siwa nzoni yangu siwa mulu bama siwa mokunya ala tena ki na gola ti bongi ala ki na vunu na beti bito kwa so na meta so kwa a ingala tena ti kwa mwingba gonga to kona mbage tsa siwati batalimon ala ti a couplement Edouard Malia Kwevo Bruno lokati na kede kogoti yasaka asiwati botambi ala ti sabongo tene ti kwati mo lengeta ti wali tata ti wali omba tsala mama tsala su iritulo aike nzoni yangu Larissa ala ingalo na iriti tangani tangani awara kwa na lango 17 zeso ki dana hopital communautaire na pe kotin duro kobe la place kwa na nemiso akana nota se wani soke na vakati Fatima na pe kotin chef Sandumbe longo kwa na kele kana ngini na samedi so gwana dalango menetin ze soke da se gwana tina onde ni na kete kototi ya bokila na legeti mbaiki ala buna osuka ma pe kotin tokwani simu pe kona so tokwani ai kichala

sewa zongnangu sewa molo bama sewa mokunya ala kina vunu na beti bito kwa suna na meta asu kwa kina gulati bongi tene ti kwa ti to kona gosi na meti asu kwa kina mageti batalimon ala ti le soirit pakara akuplama Edouard Malia Pevo Bruno ala kina kile kwa doti Yasaka asi waso kana mageti botambi ala ti sabongo tene ti kwa ti mulingeta ti wali tata ti wali omba tala la mama tala so iritilo aike nzong nangu Larissa ala ngalo na iriti tangani tangani awara kwa na langu se ti nze so eke dana hopital communautaire ti bongi na pekotu nduru kobela place kwa na nemeso kana ndoti asi wani mumba kana vakati Fatima na pekoti chef Sandumbe lungo kwa na kale kagini na samiki so ego ane dasu la langu mene ti nze so la sifada ego ane ti na ondo ni na kete kwa dotu gokila so kana legeti mbaiki ala go gira tsaso kwa mapikoto tokwani timu pekona la so tokwani ayi kitala asiwa wa gramali zuta ngonda madozena wodobodi molapo ala na vundunga ti bitu kosa meza soko inga la ti bata ti bongi la soko na kodro wande te ti kwati ngangu ti mo lengeta ti wali tata la ti wali omba tala la mama tala so iritu la ko Françoise wa gramali lo wa kwa na biko so lon on langu setin ze soko ki dans l'hôpital communautaire ti bongi na pe kotin duro kobela kotabidi singo na kwani ala kene na ndota sewani mwimu na vakati pukanja ki na kasai na mgongo na cimetière ti dress programme ti kwani ke tonga so programme singo na kwa la te vatemene to kwa ake on ande ti fane lango so siya ke sigina na kwa ni na programme ni tonga so la ase waso kwa fade lono ti diri tala gyala gu gira tala so kwa mapiko tu to kwa ni ti mu peko ni na la so to kwa ni ayke tala to kwa alo na mbake tia sewa Willy Bona Fendiro Kwendai Bangi ala kena vunu na beti bitu kwa so la meta so inga la tena ti kwa ti mo lenge tala ti koli inga mbe tala ita tala so iri tilo avec Edi Melsinger Willy Bona le wa kwa na mbageti cookie le wa kwa na cookie mbena na la poisson on lango balota tin zeso on est à l'autre on sola alors comptable singo na kwani na ingoti lo ala kregini gila kekereki na mbageti peka 12 na ndotsa sewani mbena na ndoti asewa Willy Bona le la una na sokoto na mapiko tu kwani timuna la so mupiko na to kwani ekitala

Animateur rouge, Bekilia, wapika ngomozo koti be Afrika, lolo ganga toso telo gune ya keke tena, imumba taniza na yatima mba koti Idris ya ya, ereti mozo koti lo nake ayo, ayo, akwa isi gati separe ma wakida sola, ma Bekilia mba ti mosa toso.

0: Sako majandeni ala kemlinge tika rumba barala.
1: Barala kutazo.
0: Nzoni gangwa ha?
1: Mimi ngangu nala mbimu singila mimi nala mbito wa jumi na kwa roti karumani. Na abasi wana kwa roti karumba ambi iti sarse nala nando mbali kwa sio mbi sare kwa mbali.
0: Wei.
1: Hala ba kwa mbali so a forme ya kota kadre. A doktor uta sikida ya di kwa mbali so. Nama kwa wala doktor kwa yada, kwa wala doktor lage, mwa doktor ingario. Mwa wala proviseur ndula kaga, Jack. Akamu lingi so ikon bali ya pornala.
0: Oui.
1: Nila hai satimba sentelani wala gisanandoni la medikir sinikira kwa za tibi.
0: Tena kwa kiapa, merci sana kiyo bako zotala tena kwa yalandu da fono ndi kiluga. Imala fadiso.
1: Jeni. Saka kwa zoti dokter kwa yadala ndiki da tibi sentelala so.
0: Karungwani?
1: Karungwani la. Ndati irti karungwani so zoso afonde ni irti laike mangu.
0: Oui.
1: Loka kota zula, loka kocho makunzi nati kwa zoti iti karungwani. Aire karungani mbangatia ya iri ni ala kefaa ayama. Ala kefara jio soto na ala paya mawe. Ala ke munya mani. Ala ke gana ni na yati koto ni. Ala ke suri ya nape. Jambe na zwa kisika la treme yina ala kaka rumbang niso. Aka tiso si geti ya mani ala yoto nso wa ke pika tira wa tena. Yina ala kaka rumba. Bandati iriso tena karunga sola. Nene yati koto ni. Akiti ya ambara, soa tena asewa, kwa iji karungala me ala kuhusho. Akira mbeni ya tene, ala kakubarbo. Mangatiso ala kono mingi, ala yomingi ya hira ala tena kakubarbo tene. Utaratala ala kono mingi. Useni, ahira ala tene kabatanga. Fasiti ala nito nalo muzo wa usala kanga zu ala pika zungangu ala kanga zuka angoti apika lo. Mbeni ya kata ahira na tene kabanja, kabanja niso. Ake mene baba so si buruma se wapo kotilo. Nila buruma na kubunyata lawe, azala tene ala so akakabanja. Mbena kata tene kadokusa. Kadokusa ala ni ala kapaya ka jirandoti atene. Meto magotupaya katala, yangati kukatuma kwa buba. Nila hira ala tene, oh, nini ala kakakusa, sale dupaya kanonjoni se sape. Ndati kirti karunga nila. Nene yati kwa doti karunga. Moko waragi. Mwale mdo na kamakuta jisa mbali. Yoko deja kwa doto akono. Napokotu mbali aji karunga nawe. Kwa doto lati. Aisha. Akondo na kumasiti kwa na keti keti so. Ajumbi da mbisare konda na mbali. Hala pati zondo na kamakuta. Jisa tisi na. Na bekondo sala patene mto. Ewa la keti. Ako. Iko lagi ako jina mbali ni, yoso asare kwa mbali ni, haka babati ya master jizi matola ni, lukunduru na teriki, jie dako, yalo mule geti tena asara kodo. Na adwa yo, ala yo tene na likala, tingo tisara na ikolso, nambutu kala yo na likala, forme na ikolso, na asiki na kota kadri mingi. Nangu nila ato na mbeni, tene tu bata nga kuwa kita. Miki tena ala tona, asina bata nga kwa hapa, dimi patu nala.
0: Merci.
1: Yela mi patu nala tu.
0: Zoni la kuina zwa.
1: Nimu zoni la kuina zwa tu boyali. Kwe kwe kwe kwe na makunji. Kwe apaser kwe tu boyali. Nimu misi derita zwa kwa pe. Ape wati karunga zwa kwe akna bangiso. Nimu nala njeni. Zoni la kuina la kwe. Ala ti batangafo. Ala ti kabakuta. Ala ti domboi. Ala ti njivamundu. Kamandiki. Katie. Jiska mbali ti gunana vikonjo. Nimu nala njeni la kuina.
0: Singila. Ingisala pe ambeke tu wamfapa. Esa kote le wuzi na yenga sona lege sa lugo ambeke si kamakota. Yenga ti pe kota nzapa di kontene mule geti kabwa wa. Soixante quinze quatre vingt treize trente trois
1: trente trois soixante douze
0: vingt neuf cinquante deux cinquante deux. Zoli gango adafa onde kiluka oui.
1: Grâce à Dieu. Ah, on dit par la menace.
0: Grâce à Dieu, à la zappa, ça m'a été tu en fafa. N'a pas, je n'ai pas trop la bégé, la bégé, tu en pende. Mais qui s'en a fait penser au sinala. Il y a le manac à la bégé, tu en fafa, et ça, ça va en tête, tu en fafa.

0: Sasa ina la kwema luda foronde kiluka kikere kigitere nguzi bia kubia kuna legi sabu na mbeki tika mbakota.
1: Grisha iki na kwerti sese ipo isara kwa ngangu iki mozoro ma. Manju deleke ma.
0: Lasso yunzi na mbeki tika rubawa. Kikere kwa na mbeki.